Nova ti ne da da budeš vitez. Želja za dominacijom te spusti na dno piksle. Nasred ovo seoma znano komedio kritet, gde nema tandema kog nije sjebao rivalitet. Ti načitani enigmatičari, službenici zavoda za predrasud.